Kunci ke info berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912. YFM Segulai Sejalai.